0: Majero. Ili maskani 47 mwanangu, huku Mungu ndio dereva wa maisha yetu. Hata ufanye nini Sagodi yupo nasi. Huku Mungu ndio dereva. Wewe. Ili maskani 47 103.0 hapa ndipo nite bili mia ukipenda na nite Yasmini ya madada.
1: Nite Mbaruk mwalimu kipenda Fazama the storyteller.
0: Fuse ya kwake kutengeza pesa bado iko pale pale mtu wangu. Unachohitaji kufanya ni simple.
1: Deal.
0: Cheza aje pale.
1: Star 216 hush.
0: Atenele.
1: Star 216 hush.
0: Wewe mjasiriamali bosi, nakwambia kwamba pale

Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. TBT ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Ndipo TBT ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa